ילדים מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רץ על הכביש הכי מהר שרק אפשר, ולא יודע למה.

0: כן, כן,
1: היי, היי,
0: כלא שש.
1: What?
0: 2003, אילן בבילן. משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית